079-17-35-628. Oda eyakho sikuthumelela noma ngabe kuphi nezwe. Vuka uphile kingxoxo ebaphila abantu. Sondela.